پروان نہیں، یہ متھا ٹیک دیتا ہے پھر پیچھے کی رہ گیا، یہ متھا ٹیکیا ہے تن گرو دا ہو گیا، پھر جو گرو کا حکم ہے ٹھیک، یہ گرو کا حکم ہے رہنی رہے سوئی سکھ میرا ست بچے

تم سمسر نہیں دیال موہ سمسر پاپی. بھگت کبیر جی کہندے نے ہے میرے مادھو اسی کہو جائے تے آپ کہو جائے کہو کبیر میرے مادھو تو سرب بیاپی تم سمسر نہیں دیال. سمسر کہندے نے تیرے ورگا, تیرے ورگا کوئی دیالو نہیں ہے کرپالو نہیں ہے. موہ سمسر پاپی تے میرے ورگا کوئی پاپی نہیں ہے. تیرے ورگا دیالو کوئی نہیں, میرے ورگا پاپی کوئی نہیں, تے میرے ورگے اوگن ہارے دے تے اوگن آپ ہی بخش سکتے ہو.